0: melodi o nyun dagbe dagbe lo ku su pe kan yan bo o su so bonada eroi o me ande vo o me o ai de vo ba asisan be ke we bo kan yan lo wa po lo a ku su bi o fi o de vo yo lo bo ya hi yo ko le ton e zia pasaze bo kan yan wa bo ba pasa ko e khoite khoite kaka globo e wa tope e a tope e mundo e mumi e mito ba wa ka hobie bo dane do de mi mo e nyu ha panu ku mi to mi jona te ba wa do e pepo a do ho ba do ni do re de o mo mi o tu mi mi yo e ka su po he aji ba do mi na he pe to nu mi e fa ba e sa sando ba wa yi bo bo lo wa we e wa pe de ro fio yo we wa pele me to lego e do po e do po we wa iton we do ko we ta si bo ka to seni bo do e do ye pe de po nu e mo ro fio e zun do nu yan nu o le won won do ton e na gba ga e ko de me do mo do we o bi to e yan no to en do a ho so e do to o me dai bo yon ton ton waye ekbe di yon a khosu le ton yon do yi alada yon ton wa ton pozi a khosu ne bewe ewe wanyi a khosu wo to wame ton e je kwekbe yon epo yon wakbo eto bo eze akbasa ze wala bo yon wami yon khome bo yon asokpa sikbo eka odo yon wde da yi pe to odda yon wde vo da yi bon nous ne on da siton nous on mo on le wa ro fait ta suti he nous da gbe da gbe le so e don nous bien sou mo e don ho de bunia e ka sou mo ka lo to emenu mere bua be wa dai nous ho ho e ji fini fide o ji ni o e ro fi oro da ke fiton no koton ni e ro da ke e ji vide vole kona nous yoyo de da e waru fe kaya mo atogo e mo atogo to wa dunu ko ni do yegu
1: o vi o yan nu e place sun ka me ile
0: e wa dunu ko ni do
1: yegu
0: yede mi no popo wa ku to di bo se ni oro fe e lo wa dai kaka e lo aje vi ropo ene yan nu e no yoro atono si be gora flewa ware de ka ji yeguo yeguo ni no meton e hele kanin nu kunton e gbogban tota bo wu funde le do apazao
1: e di no
0: e di no
1: no no in da ye
0: e di ponu wa ton e waro ye kaka toton wa doro e di e vi me khuenu do hosune a mo vi lo de nka pon yeguo nin se a khosu du to te se jonion vielo na he kwe do e wakpo nteme teme lekpo we ah e ware yo mera ho te te gbiyato lakwo eno yoro fiton la bikple bono yoro no fiton la yoro mero hon hon ton me le bi yoro fiton la bikple mlando nin kosi fibo ya la da vielo wana du kuchi vielo e wana yin a khosu un bia mi me me khole mi me me khona le biro mi ni igbe ni vielo ni du a khosu ene ko e ede kakakaka e wa je gberopo nyonu khoho e wa je ye do asuton ji bo je to banunu ji mera khu ne indo fite adanyo lo e lo sin to e me adasyon me de buton a akano plan me de bu ito o me a
1: de kan je ko tan pe nu ile na ku do tan pe ni a
0: me de bu kan wa
1: yo
0: nu a fite adasi ando ko ne kun kan e ta se bo khofo no no wa ya hi pe ro po bo e kho nu du du de na da ka ji ba su ton na du e kho pi bo ja ha mo bo da nu na su ta su ton bo li a ha do kan ni ba su o nu ha ba e mlan do sa ji ba e to ya bo je kan bi ro me ra ko ndo ko lu po kan bi o tegbe
1: o tegbe a lo mbo du do ya
0: e kai down de ngbon a so do won inu mi ara ah nya do

0: ko wu lo ja teji pe nu ba so pon we nu so si bi gbele bi do gan oropo me iro pa jo fun de me lo bi radio ji
1: bi radio